0: Jazzy, Chris Lorenzo, Alda Lodo, Visible, Jamie Wayne, and Nekon Bay Breakfast. Bonjour, yes, kif bda u l-sitta u disa minuti bħal-lissa f-bizda ġimohra, nispera li jambarak l-kom il-bidu tal-ġimat tajba, nispera l-kom weekend tajjeb.
1: Naħseb il-maġġorata ta' nies dal-ħin għadhom qed jistartjaw apparti dak li ħadmu night shift.
0: Yes,
1: so ħanistartjawhom il-ġurnata bit-tajjeb żgur.
0: Probabbilment, mela kif semmejnihom il-dawk ta' night shift bonġu kbira wkoll lil dawk kollha li sejrin id-dar bħalissa.
1: Ekku. Enjoy.
0: Enjoy.
1: Tajba.
0: Ħakom u part minni tejra likom li
1: Il-pulizija eżempju fis-sitta jispiċċaw.
0: Dal-ħin.
1: Mis-sitta sa' sitta jaħdmu.
0: Jiġri bħalissa.
1: Sa' fejna fina ta' distrett.
0: Bħalissa minn inti sejr id-dar grazzi ta' xogħolok. Ftakar li ħadd joħorġ jibda l-ġurnata u tiegħek spiċċat. Dak feeling sabiħ probabbilment. Jo feeling sabiħ. Bonġu kbira, hekk meta u l-sitta waxra bħalissa għat-tnejn fil-ħodu. Jamie Wayne hawnhekk Noah Kahan, The Great Divide fuq bej bonġu.

0: Furtado, Timberland, Adalodo, Promiscuous, Kamine Felodo, Jamie Wayne, Aunek on Bay Breakfast.
1: Good morning.
0: Abel, it's the Tanovs. Ecco, bonjour, Gbira, bonjour. To be fair, al kamer at ftit. Għandi enerġija vera tajba dal-loddu.
1: Fimni, jena tħalċib ta' kim ċallas fuq s-sufan dal-loddu.
0: Ekku,
1: il-famus s-sufan aħmar li għanna il-bej.
0: Pero stanna naqra, stanna naqra. Għax wasaltaw kwarta kmini.
1: Sewa, sewa.
0: Għax inżilt minn għawdex dal-loddu.
1: Jieksibt l-waqqa ċistilla tħalt fil-parking unara dik il-karotza bajda nkallata.
0: Ekku, vero, għandek raġu.
1: L-ewel karotza, emmet tara jahasra wasal.
0: Le, għallalix, batt il-vapur ta' għawdex tal-ħamsan isin kwart.
1: Sewa?
0: Għaxum bat fil 5.5 kontart.
1: Għandek kura ċbire.
0: Kont jgħat għawdex, jgħat għawdex. Pero il-ħagġaj illi dan il-lejl kelli daqxaj biex xoħol xnamel.
1: Sewa?
0: Matu l-ġurnata s-posta me ta' ma' marna xilix, u ma' ta' nġi biex nikteb, bil-forsi.
1: Għat gawd il-tama dwarek għet
0: nasa. Le, għas xej, għamni prova, ġas ma' ta' nġi biex nikteb, rritu bil-lejl. Kella muħk ma' jahdimx.
1: Għat bil-muza differenti.
0: Ekki għadem, jow ekki għadem. U speċa tirqat fi 7.5 fil-ħodu. Allora, jgħat taħt ċisija u nofsir għat.
1: Le, l-bira kelli ġurnata kifra fi xemġin u. Fosalt id-dar fl-10 qed ngħidlek żinq lajt daqtej tapon, imma mbagħad ġorda solu nofs il-lejl biex mara tajni bija.
0: Ejja, ewja ħajar mix xejn. Però qiegħed mhux ħażin, qiegħed mhux ħażin, kemm qiegħed fuq sija nofs il-qatt, isma' ma nafx hemm barra hemm x'min dal-għodu għal xi raġuni oħra ma raqgħet ċissija li kellu jorqod, forsi kemm x'għad ma nixlux jorqod.
1: Forsi baqgħu qajjem jew pjaċir.
0: Ejja, issa jkollok.
1: Min jaf.
0: Min dal-għodu sejjer li xogħol u se ta' raqgħet iktar milli raqgħet. Tajba di.
1: Tajba, fera tajba.
0: Min, mar nex l-ux jorro.
1: Naħseb dajem għuħat tikun jishtiq li raqqa dik il-kwarta zejda u koll.
0: Le, ma.
1: Għanna l-maġġorġ tal-popolazzjoni.
0: Ġraħġa bħasbeċi. Nuqqa star qat. Bonġu.

0: Dasha Austin għal dalodu Jamie Wayne għaw nek on Bay Breakfast u il-7 as kwart palissa fl-axħar ġurnata ta' wissullum nisperra kelkom il-bidu tal-ġimgħa tajba sa' issa sa' kem ma' kelkom xed għaxej noqqa starqat u ġvera
1: Ekku, kuħat ija xaġa li kuħat jaddi minna u ija sfortuna li nħabtu bieċa maħħa kull-jum għana jena winti specialment
0: Iva, iva, ole, ma' ikonem ġran, tipo ma' taddi minna ta' kull-jum U għana għa tortijak għalla li t-intara x-tamel biex torqot t-diktar.
1: ċikultanti xol ma jpermettix.
0: Mid-darba wefu, dal-lej leġra li jien, per eżempju, ġviri għa tuq sijaw nuf sirqat, pero edinaw u għalċi raġuni ma naħseb bil-kafe għandi enerġija biex narmi.
1: Il-problema meta nħu kafe daqsek minni għabad nil-ġuħi jena.
0: Ejwa, ma, x-tamel.
1: X-tamel, ġaġ t-konslaw.
0: Allora, b'dan nis-saqsu man barra, min dal-ħodu għalċi raġuni u għahra ma raqqax l-irqat li kellu jorqot u għalfejn. Kullu nistaw ma nħossu nix weħedna. U irċevejna dan il-messaġġ dal-ħodu. Bonġu kbira.
2: Bonġu Wayne u Jamie.
0: Bonġu.
2: Problema tiegħi dal-lejl ma rqax kif qed tuwentom. Kien hemm naqdik id-daqsxejn tan-nemusa ħelwa minduru naqgħod. Ma ħallitni norqod lejl sħin
0: għal-mqajjem.
2: Nduru naqgħod biex nafej qiegħda. Dik il-kanna tiegħi ser ixxu għall-banja minn fuħin dal-ħodu.
0: Kera, kera, għandu raġun, għandu raġun. Tanna Musa waħda mill-ara affarijiet li ġurek ma
1: tilli. To be fair, non li ġiex tiswaba partikolari biex tifhimni, da saj vera ma batta hawnx battikata Tanna Musa.
0: Taf li laqgħa żin, veru. Bonġu kbira.

0: Love in this club, all the road keeps it oh, it's about Alessa, bonjour, we're a Jamie Wayne, on a con by breakfast.
1: Good morning, happy Monday, nisbara omtaj, fit istembaħ, ur għattaħ jar minna t-nejn.
0: Ekku.
1: Batajna naqadallil, inti batajna ektar minni, to be fair.
0: Jena bqajt naħdem, illa lix mattul il-ġurnata marnex lix namel bieċa xoħol, u bqajt nħal stage screen, marnex lix niktab, u kalli bżon niktab xaħġa. Allu raktib ta' matul il-lejl.
1: Jim palissan diġen sabiħ, to be fair, et niprofa l-laħħa maċxol normali, plus li naħseb bil-qoddi mal-ġum għal-ġej, għax next Wednesday jien għandi sa' Wednesday li tawara Londra.
0: Let's go.
1: So għandi ħafna xoll li jinħeles bil-ġumma bil-qoddim.
0: Għandek raġun. Bonġu kbira, Kimberly, zaqsajniko minn barra da jekkem xaħat li stajr la tamana u li marnex u l-xur u tal-xur raġunu jgħu uħra jgħu jgħu l-inqati inqas sijat mis-soltu batit innaek disabiħa wejn
1: ħanara ħanara
2: Bonġu jien l-lum ħanibda xoħal ġdijt ħasab għalek marqaċ tajr bda l-lejl in many ways fingers crossed ħanara good day
0: auguri auguri good luck auguri un bat to be fair xtaqt veran l-inċemplu l-la dal-ħodu biex nejdu la good luck
1: imma
0: leħ Eda jem, u bada t-tila x-tamir, t-tila please, jidinna ġanna kursi ta' kbira. U għaltinna li social worker, ġivin nisemmu social worker skolla.
1: Bonġu, grazie ta' servizz.
0: Grazie il-daw kolla illi għamlu dan il-xol. Jajt kullħat li flanstobi bil-family.
1: Iwa!
0: Nista, ma nista. Pero auguri Kimberly! Auguri kbira! Bonġu kbira! Kimbija, seba, inkomlu iktar, just the way you are, fuq bej Milky, bonġu!

0: Prospa, Clooney, Al Dallo Free Your Mind, Jamie Wayne, Now Neck on Bay Breakfast, Bonjo, Gbira.
1: Bonjo, good morning.
0: Nisper Al Dallo t-ġuftakom, barra, specialment dawk li msiken.
1: Dal-lejl batew biex raqdu straħu kif suppost.
0: Għax fuq hekk qed nitkellmu dal-għodu għaliex aħna ma tantx irqadna sewwa kemm jien u kemm wejn.
1: Kien għax qed iktar minn ibgħat lilna li bata jibgħat biex jorqod ħabba xi nemusa fil-kamera.
0: Yes, tibatulna bosta nni. Hemm ħafna nies li ma nixilhom xorqdu. Irġabna dal-messaġġ minn Charlene. Good morning, Charlene.
1: Good morning.
0: Għaltilna hekk.
2: Bonġo Jamie u Wayne.
0: Bonġo Charlie.
2: Wieħed nistanajt għax jekk għalikom kellkom lejl ibed jien kelli lejl. Istimur tal-ġebet l-RCI jonħor ħafna u letteralment ma laqċajn majn.
0: Kera,
2: Bonġu, ul-ġurnata tajba.
0: Tanti hor li lek xorta wahda xalli nisperaw li jennexxi lek.
2: Forsi t-sema naqtadda imma believe me fritkun fija jina nuqqax tarqax moħħi ma jadik sew u kunna qabin nervi u bole. Il-boyfriend jismu Ryan.
0: Bonġu Ryan.
1: Jiena naħseb inkun tajba mal-boyfriend ta' Ryan.
0: Alfe.
1: Jien ma nisma' xejn meta nkun riqed, imma ġejjed se titfa' bomba fil-kamera.
0: Kbira kienha kollox ma
1: nistax. Diżastru totali ġifieri.
0: Jew ma nqasfos anke kemm il-ħoss lej si wkoll nistenba.
1: It-tfajla tajjeb b'infection fuq dnejja ħdejja u kellha tiġi tqajjimni omma.
0: Għax
1: ma nismax.
0: Bonġu kbira 9 9 3 0 8 9 7 somber biex inkomplu fuq bej. Bonġu.

0: Bob Sinclair World, hold on, għal dal-għodu b'daċi ta' throwback. Kmini fil-għodu għal-bidu ġima oħra bħal-issa bonġu.
1: Bonġu.
0: Mirak fil-iddu u il-seba un-offs, embarra Jamie Wayne għonek, nerġun ir-retornaw.
1: Ekku, zgulli Jamie Wayne?
0: Għalfej.
1: Jow San Pietru.
0: Għalfej San Pietru.
1: Mġinti għed-gerger dal-għodu bċuje fetu, mġuje fetu, xasillu.
0: Fimtek. Etnejt San Pietru fetu, ftakar San Pietru patrun tijaj.
1: Mela, tajja pal-mija, jow tajja pal-mija.
0: Leħanejlek, mela dan il-weekend, mela jien wahda mill-affarijiet, liktar affarijiet naħalli warajja, u maċuje fet. Iġifiri, kemm il-darba, ma noċ kemm il-darba n-ummin fuq mejda.
1: U tħallihom warajk.
0: U sħabi kollhom iċwivetti għaj.
1: Mhux toħroġhom tagħmel minn ġol-but iċwivet.
0: Eżej unni fil-but.
1: M'għandek mazz kbir xiex.
0: Għandi mela ħaddini, mela dal-weekend insejthom ġo post insomma, insejthom ġo teatru, u kien hemm uffiċċju li kien magħluq li issa kkarda u fejn kelli ċwievet.
1: Il-Marija Santa.
0: U m'hemmx tagħmel bħal speċi, kellna baqgħet taxi. Umbat mort ximkini għor u nisiħ bisaddar, u għalli inti kif? Kif għandek il-ċwifet kolla l-istess? Għallina għanżom tal-karotza,

0: Maxi ġifiri, jiena.
1: Ta' wek, tal-offiċju, tal-offiċju tu preferi waħħalu maġu vet tal-post, għax dak li jemkunu fuqi.
0: Ema' eżempju, illu fuq ek inti, ġifiri għandek ċwievet.
1: Sekonda.
0: Għandek ċwievet.
1: Dejjem ħallihom fil-but.
0: Għandek ċwievet ta' dak, dak x'inhuma dik tal-karozza, kolha differenti, ġifiri. Għandek ta' dar u ta' xogħol.
2: Ta' xogħol.
0: Separatament. Leh jinkolla f'waħda l-intu.
1: U kolla key change differenti ħana rafhom.
0: Leh, ara, jien għandi dak.
1: Kemm indaħħalin fil-but.
0: Isimgħu, isimgħu. Kemm kull m'għandu.
1: U wieħed erba' ċwievet jiġru jinsib tekkatorin ixim ma jien għandha ħares inġorri ċwievet kollha fuqi.
0: Jien għandi tal-karozza, tal-locker li ma nużax, tad-dar u tax-xogħol. Daqsekku, jo daqsek.
1: Li hemma jien għandi ħafna iktar ċwievet minn hekk ta'.
0: Si ebidu bi fer l-argument tiegħu kien imma kif ġralek illum għalli tlift waħda tlifthom kollha. Ma le, imma jena li jien li ntlef ħafna ċwievet. Jekk għandi waħda għandi kollha bħal speċi, għax jekk ntlef matz wieħed, aħseb wara x'nagħmel bit-tnejn.
1: Imma eżempju, ċwievet biex tidħol lura d-dar ħallihom fil-karozza, oħroġ tal-karozza biss miegħek.
0: Eżempju, qatt ma ntitli minn rasi, per eżempju.

0: Hallo, bonjour, gbira, gvedo, otmina, sin quart, Jamie, Wayne, aunek,
1: bonjour.
0: Tis hoxin graden, barra, palisaf, bizza, ġimohran, nisper l-sessa kelkom il-ġurnata, it-tajba, barra, weekend, jibsa, ma, ta' diw kol.
1: Neprufa.
0: Ta' diw kol, barra, tibatunna, ħafna nis, dwar din il-bisċu xalta t-twivet, erġa spiegalum, Wayne, trit?
1: Ja, pratikament, palisaf, da' xej ta' dibattitu intern, għaddej, kem il-mat t-twivet ikollok, inti?
0: Kem? Ekku, illa lix dal-weekend tfejt t-lifti ċavetta
1: Tortijak
0: ġviri, u jien għandi mat wieħed ta' ċwievet
1: Le, jiena għawwek kara, apparti li għandi fil-but ġifiri Dal-pokit huwa kollu ċwievet
0: Imma sar, mela inti għandek isu wallet ta' ċwievet, tajjeb
1: Mela, imma da' ma' jħorrox mil-karozza, mela, għawwek għandi dawnu
0: Issa, le, sana, abdak l-argument, mela, kam għandek ċwievet, mibda
1: Mela, ħanoddum 1, 2, 3, 4, 5
0: Ehe
1: 6
0: Da kolla ħerġi minn ġo pocket, sewa Bix jurini kemm il-mazz għandu differenti
1: 7, 8, 9, 10
0: Sewa
1: 11, 12
0: Ehe
1: Ter, dik il-remote tal-garax, ma toċ
2: 12
0: Xikta
1: 13, 14, 15
0: Marja Santa, ġivet, Assan Pietru
1: U 16 b'tal karozza
0: Ja, u ma Assan Pietru Issa daw fe edin, kolla fil-sess pocket edin sewa
1: Imma da ġolbu, dimmi ġolbu t-ixta Issa daw, ovvjament, l-oħrajn għandi ta' xol fil-bu ta' assumejt li ħana sal qablek il-lum Nieta gil-verita u jtaj kollu niftaħjena
0: Sewa
1: U
0: Allora, jek titlef dak il-pocket kollu Min fekna xta' ġivet
1: Dal-pocket kifajn tilef, hej, dejjem
0: Ma għaddis għadajt kifajn tilef, muxon għad kun tilef kollu
1: Dejjem ġu kompartment partikolari tal-karozza Dejjem ġu l-istess post ikun
0: Forse ċaħat ikun għed t-naddaf ċaħġa jinnaf
1: Le, karozza ma jmissi l-ħad
0: 9930897 għamlu kontat maħna barra il-għallix ċorta jien naħseb il-ħessil ikollok dak l-ammontax bħed differenti u kiko jien kiko ma jkunux fl-istess mazz iktar u iktar nitlifom zgur għax għandi xorti ġviri responsabli ta' oġġet wieħed sew ħaġa waħda u koll nitlifa aħseb wara nkun responsabli ta' ġiex oġġetti separati
1: Eżempju, iġbivet tal-garax mhux bil-karozza ħatmur
0: Xi ġifiri, l-qas għandi ġivet tal-garax.
1: Jekk ikollok garax, il-garax bil-karozza ħadd mur, allura l-karozza tħallihom.
0: Iva ver, dak argument tajjeb, imma xorta nippreferi ma' twieħed.

0: Calvin Harris, John Newman, Blame, ekip sërët otmini, ja palisa bonjo këbira, mbara Jamie Wayne, au nek, on Bay Breakfast.
1: Bonjo.
0: Fizë që mohërë mbara, la kharë gjërënatë asharë, illumë, almin të të hullur paga, lumë, panna.
1: Heku.
0: Ule!
1: Gjërënatë të dhejmë bitë besima fë uqëna.
0: Si, si, si. Bonjo këbira, edhe në të kalmë të asheja debatit të të qivet, o vera debatit të... Ma s'te nej që ligje.
1: Uan a questionable. Jena nħob dejem nem faset za work smarter, not harder. Ġifiri, il-fat li dejem nħalli ċwivet li għaj kolli bżon fil-post fej dejem għan sejbom.
0: Iva, mid-darba u elf.
1: Specialment li jena fil-qamar, għal-ħamma ġonna z-taffariet.
0: L-argumenti għaju li nitfa ċwivet kolla f-mats. Wieħed tajjeb illa li jiex niseparuhom, miktar ċans illi ħajżid ċans bid-doppju. Illi nitlef wahda minnhom.
1: Le, unifima, unifima. Però il-kontra-argument tiegħi huwa dan. Meta nħriġt eżempju l-barra mid-darhom il-karozza u żgħid il-karozza li għall-maġġoranza ta' drabi sewwa għax għażien. M'għandix bżonn iktar mill-miċċafeta tal-karozza biex naċċessa dawk iċwievet.
0: Nifimma, nifimma.
1: U dawk dejjem ħeb off l-istess post.
0: Iva, mid-darba welf, mid-darba welf. Però hemm ħafna nies qed jisaqsu kemm kellek ċwievet wejn nisa għaddejnihom.
1: 16 ċavetta.
0: Ħafna nies qed jibgħatulna hekk isma daqsxejn. Bonġu kbira Annie, battitilnek.
2: Banġu, jina bħal ġejmi nitlef ħafna affarijiet, allura soluzzjoni kienet inħalli ċavetta għand il-familjari.
0: Sewa.
2: Però d-domanda tiegħi kif wejn għandu taċ-ċivet kollha biex jagħmel bihom.
0: Veru, mistoqsija minn għandi wkoll, grazzi kbira jien tal-li saqsejta, aw persuna oħra batitilna. Jisima wejn u koll għarax kombinazzjoni.
1: Bonġu wejn.
0: Wejn nisaqsil wejn. Good morning. Għallinna wejn. Why do you need so many keys? Are you running the jail? Għallek?
1: Jistajkun. Le, le, le. Għalla, għandi l-ċavetta ta' fejx missieri. ċavetta ta' fejtej xommi. Għandi tal-garax tijaj. Tal-garax ta' missieri.
0: Sewa.
1: Ta' fejnex jena matfajla. U tal-post. Aw, tal-bej.
0: Il-Marja Santis ma postijiet. Unbelievable.

0: Silva Bumpa, Alda Lodu, Bonju, Gbira, Mbara, On Tonight kien Dick Jamie Wayne, unek on Bay Breakfast. Kif ottminja u kwart, bħalissa fiża ġimgħa nispera li stem baħtu sew, nispera li qomtu tajjeb. Għandna l-opportunità li nerġgħu nrebħu da lodu, veru?
1: Ekku għandna par biljetti għal noti mill-lok ta' Big James.
0: Hey! Yes!
1: Ix-show ta' champion ta' faċċata, insomma ħafna stejjer, storja li ħarġet minn paċi fil-let nassumi.
0: Ek, proprio min Big G's.
1: Ekku,
0: bat lejl verament għawi illi kelli Big G's u għamiltu musical.
1: Ja, xeħlew.
0: Sabiħa, o?
1: Jena għadneret nġi, għadneret nġi nara, vera għadneret nġi nara.
0: Iva, iva, għetlek, s-għant kil-biljetti. Parma natu nżewġ biljetti, bħalissa, għetnamlu, sewa, għetnejdu l-om jirrakuntawna l-ikbar sorri l-ġrati l-om f-paċivil, vera.
1: Naħseb ibsa biex t-kompeti ma ta' faċċata, imma neħdu biex nisimaw.
0: Insomma, naħseb fejn nisoħra, nsi.
1: Isma, meta ma kiena winti, meta ma kienx winti, kiena winti nijes, smajt naqra stejjer. Relatati ma punch u tazzi memlin black screen mill-ħalq.
0: No.
1: U ġennint,
0: Beda
1: t-lana għal-istonku.
0: Iva, ejduna, xe l-istejjer ta'kom, bieċan s-l-derpo dawk il-bar biljetti, u kol, għal-notim l-okta bieġi, s-ritorna. Inqas minn ġimgħatej issa, Marja Santis Mara. Nsemmiha wkoll jibda jaqbad nitferfi.
1: Vera sempliċi biex ta' kwistomna 9007 irbatinna WhatsApp voice message b'dik l-ar storja li ġratlek ġewwa paċivilli u l-iktar waħda tad-daħ, insomma.
0: Ekku, l-iktar waħda l-qalbek fil-verità.
1: Iktar waħda memorabbli.
0: Yes, jista' jkun li tqajtit mal-mara, pereżempju paċivilli. U mhu missier jekk iltaqgħu paċivilli.

0: Time Bomb is Chris Brown, Run It, daqsej ta' throwback għal Dalodu. Bonġuk bira Jamie Wayne, hawnhekk on Bay Breakfast.
1: Bonġu, good morning.
0: Dalodu, edin natu parbulieti għal noti mill-lok ta' Big G's u xtaqqa nsibu aħna, għax dejjem qed tibatuna l-istejra ta' ma' Patchville, bit-ċans li tirbħu dawk, però llum edna
1: Ek, min post min fej nebbet l-imħabba.
0: Ekku, edna tejt zgur għan emmin
1: għandu. Xaħt il-taħma l-maraġa wa Paċevil, jow jow
0: marraġa. Misir nasib l-ewel darba li taħ, u kien Paċevil.
1: Imma kienet miftema, jow r-raw l-xulxin l-ewel darba.
0: Kienet miftema, imma nasib.
1: Teknikament ma toċ, f'tal kontest.
0: Imma l-ewel darba li taħ, which in which, ġo Paċevil.
1: Ġo Paċevil. Njafx kedda dak izminu,
0: biex iftema. Għax laqawom, le laqawom.
1: Laqawom.
0: Laqawom emt. Jena għawme. U irċivejna messaċ minant Monika u Monika tinsab mana fuq il-linja dal-ħodu. Monika, bonġu!
1: Bonġu, Monika!
2: Bonġu!
0: Kif inti hi, tajba?
2: Mux kazi, mux kazi.
0: Kif omna dal-ħodu?
2: Dal-ħodu, Monday morning,
1: mux tam. Straħtlu sewa l-inqas xaħna dal-ħodu batajna naqa.

0: Voilà. Dit și Friday 2024. E de neidu. Esattamente.
1: Recenti giviri, sente ilu.
0: Ah, Friday 2004.
2: Conta
3: na astuele tien 2004.
0: Na da sensa na ui așa.
2: Vei ui așa sensa na.
3: O sensa na mușor da.
0: De me crai ma. Me la.
2: O șara.
0: Efemni, fil-verita, mela, laqam la St. George's Park, mela, ħbib.
1: Sewa.
0: Ġifiri, xorta fajna fuq is-sema ta' taċevil, ma kienet dejje. Matul il-ġurnata,
3: matul
0: l-evening fajna fala ħbib. U darba minnom, konna mistemmin fala ħbib. Insomma.
1: Sewa, sewa.
0: U jena kelli s-sobijiet uħra ta'
1: fkejt. Sewa, ġifiri kellek il-ħajra inti.
3: Eżatt, markatu mal-ewwel.
0: Il-maħbiba tiegħi Davis il-ġurnata ma tiex magħna, Davis Cambry, u kont noħraġhom bas wara nisla nara faġevil nara diverti, ġifieri rajt maħ konna neħdu bas ovvjament limitati ta' fkejt. U kont nisla fuslu nisa' madan, insomma suppost konna nistemmin u qalli. Sorry, ma falis li għalġo karossa. Ma wahda, ovvijament.
1: Uħġajna. Uħġajna.
3: Uħibsa.
0: Mela, taf il-ħin, iftarax ta' paċi fil taf kifinu, uħgħed bif l-ewel erbatar bġi s-sewa.
2: Għaddi ta' bikbira.
0: Imma bada mil-buż, najt no problem, għamil sa' s-sista ta' fil-ħodu.
1: Patitlu.
0: Lejna d-dejt ġifir il-fan m-matif, għan s-sista għara, insomma, għajna, għanna fuslu, u minn emmek, insomma, xanna din nisnu.
1: Ġrat.
0: Ġajna. Un paġrat. Ġrat? Għandu dance floor kħeċċina security.
2: Ma la xkonto qed tagħmlu?
3: Tajtu show!
2: Ma la xkonto qed tagħmlu? On the dance floor, ma?
0: Kien nara too slow il-mużika.
2: Mamu! John of the club!
3: John of the club smid dan postijiet!
2: Wow!
0: Xek!
1: Ullum għadna flimkien, u xek?
0: U mela.
3: Going strong.
0: U tu għalli ġviri. So 7 months jien, għajnit la ġampula.
1: Right,
0: 7 months technique, ta' ġviri.
1: Top il-parties. Top il-parties. Bonġu kbira.
3: Nejdu għada flimkien Monika Dono, viva Footloose.
1: Viva, ekku. Grazie għal Footloose. Grazie għal Footloose. Monika, inti u l-partner, xismu?
0: Carmelo.
1: Carmelo, inti u Carmelo għandkom par biljetti għal noti mill-Lokita Big G's. Dawkum matakom, tajjeb, forsi bċi motjow jħor iġġeddu daċċej memori u koll.
0: Mela.
1: Yeah! Grazie, grazie. Monika, l-ikbar bonġu possibli jek joġ, bok tijirna.
0: Bonġu, Marsa.
1: Hey!

0: Things that I've got. Benson, Beautiful Things, Adalodu, kifja absurd, disaqs in kwart, bonġu kbira, barra, Adalodu, konna għaddin nitkelmu, jien ninsab fuq sijaw nofsir qatt.
1: Issa wasanna fil-ħin li jisna nibdew nirranka u mux ħazin, aħna li jenna daqxiem għajmin.
0: Iva, veru.
1: Ma bdina nitkelmu ftit, xma ħallik xtorqod dalli, xkienet dik il-kaġun li jinti ma straħġ bizzej.
0: Xtaqna u għadha nixtiequ nsibu nies illi dalodu ma raqdux daqs kemm is-soltu jorqdu, jew kien hemm xi xkiel, jew xi ostaklu milli jżammu milli jorqdu, jiena l-ostaklu tiegħek kien ix-xogħol. Li ma milċ matul ġurnata li kellna mlu bil-lej.
1: To be fair, dal-lejl ma tanġ batejt. Kelli bżon nistriħ naqra ktar minn kemm straħt, imma ma tanġ batejt biex irqatt.
0: Irċevejna dan il-messaġġ dal-Lodu bonġu kbira, isma' daqsxejn.
2: Bonġu wejn u Jamie. Problema tiegħi dal-lejl marqatx kif qed tuentom. Kien hemm naqdik id-daqsxejn tan-nemusa ħelwa minn duru naqgħod ma nistax noqtolha. Ħallitni norqod lejl sħin, ħallitni mqajjem, induru naqgħod biex naf fejn qiegħda. Dik il-kanna tiegħi ser ixxu għall-bajn jagħmel fuħin.
0: Meta toqgħod tisma' meta tisma' dak il-ħodz jibda ser. Ommi maġi dwejja!
1: Meta taqta' linja mbagħad li tqum għalija.
0: Deħet appoint jiena jekk tqajjimni ħa nipprova nqom għalija l-arek ma nsibix mbagħad.
1: Min nik ikun bqa' fit-tex xi ħanet prova norqod iktar ħadd tiġi tilgħab li ma' witnejja.
0: Li titagħmel tixel mobile ħalli tipprova ħalli tiġi lejl mobile.
1: Tiġi lejl dawl, vera intelligenti jara.
0: Jien hekk nagħmel. 9930897 fuq WhatsApp tagħna Jungle Someday Somewhere fuq bej.

0: Que fjams ont desab, hallo safo bay Jamie Wayne, awnek on bay breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, kbira, embar ara li.
2: Skużani, skużani, eżatt, eżatt.
0: Ma nax manieri,
2: sorry.
0: Tax tip ta' xandiru.
2: Emma, sorry, ta', jiena ma' baċ, intek xift li l-warrani.
0: Bonjour, jiena xandiru. Askonta ta' ħares lejk, bonjour, jittaweb, da' xandiru.
2: Eżatt, tu, bit-timing, bit-timing.
0: Dilettanti, ġibt najs.
2: Awajja.
0: Komlu miktar bonġu kbira, nibdew bl-ħarsija tagħna flimkien għal dal-ħodu ġejn iktar mill-kbar, bonġu dak kollha qed jesprimu il-frustrazzjoni tagħhom.
2: Jiena dal-ħodu eżempju qed nesprimi l-ajja. Ħarbet li titwieba x'qed tidin nagħmel.
0: Iva veru, ajjeni, ajjeni, daqshekk. Daq titjali li qed inżomm lura. Rej, Aiden, Jane, ma tarax, mela jiena mal-edukat. Inkomplu bonġu.

0: Aiden Dolce Vita għal dal-għodu kif do u il-disa 14, bonġu kbira.
1: Iżra għattajb dan meta ketiba.
0: Ekku,
1: kien kontent, happy life u daw l-affarijiet.
0: Yes, happy life, bonġu kbira l-Aiden u għed nitkellmu dwar l-irqat dal-għodu il-għalix nisabu. Itnejn li għahna fu nuqqas tarqat, kemmin u kemmu għajn u nishti u.
1: Mala ħtijat għana.
0: Iva, ħtijatana.
1: Ħtijatana teknikament.
0: Pero qed naraw daqsxejn in-nies hemm barra li dal-lejl ma tantx raqdu u għalfejn raġunijiet sabiex ma nħossu miex wieħedna. Emma batet innek dal-għodu.
2: Eh ngħidu din l-istorja mhux il-bieraħ ġrat sewwa ma ftit ġimgħat ilu sejjew. Ġimgħat ilu spiċċajna lejl mingħajr dawl ħelu ħelu.
0: Aħ.
2: Għamilna lejl nippruvaw norqdu ġol karozza minħabba lejsi għax kienet heatway. Il-problema kienet li ġol karozza ma rqadniex, l-unika ħin li rqad kienet kwarta l-għada fil-ħodu, għal-ħabta tal-ħamsa ta' fil-ħodu fej kon għadna fil-karozza, inteċċidi taqal il-betri tal-karozza, portejt ukoll eventualment skoprejt l-accelerated, jiġifieri mhux tal-jum il-tlejl imkissra u bl-għarqad, tal-li fottejt u spiċċajt b'light spiża enormi tal-karozza. Ma nafx, għandkom dil-enerġija jenna mirakom naqra mux ħazin waja lejl mela l-irqad sewa ġejmi.
0: Kurzita, accelerator xinu?
1: Naxbittajt għall-alternator.
0: Alternator.
1: Li jċarġa l-battery.
0: Fimt, fimt. Bonġu kbira, Emma. ċert li ma kbintix waħdek, kollo xjaddi ftakar dejjem. U nispera li dawra ġaġi. Tinsab sew. 9-3-0-8-9-7, bonġu l-daw kolla li maraqdux, anka l-daw kolla.
1: U solidarja ta' kbira ma lawċejna x il-dawlkin li kien dal-weekend.
0: Ekku, nafħafna, nafħafna. Bonġu kbira, għallissa nkomplu ma dan, kien maħna dan il-weekend u koll.
1: Yes!
0: Bonġu kbira, tlaqna!

0: Luis Capaldi, Stay Love, dall'Odo Jamie Wayne a un Eco and Bay Breakfast.
1: Buongiorno, good morning.
0: Buongiorno, Mira, e barra o Anna Shin Rap, ho Mira Wayne.
1: Skin, Damon Rosh, wow, skin,
0: vero. Il ma di sabi hafna, eh? O di, al kamilna mal radio, atmar bahna, din il haja. Sabi hafna.
1: Ewa, Anna Chance, ne batu lilja kol shahat tihor.
0: Ata
1: suspense. ATP Netaw Finals ġewwa Turin.
0: Yes, għadaw kollu li ħobbu tennis embara u nafu li għaw ħafna. Jo nafu li għaw ħafna.
1: Vera, una. Jena jid dispieċini tu preferi li ma tantx imbeċ la tiegħu.
0: Naf eżatt kif jintlaq, u naf regoli, u naf kollox.
1: Però kif kellek tgħid li eżempju minnu Ronaldo jew il-Messi ta' tennis ngħidlek.
0: Mhux Novak Djokovic naħseb jien.
1: Ma għandix idea.
0: Le, jo Nadal nax ħadd minnu. Le, sem naslu.
1: L-unika ħaġa li naf dwar it-tennis minn fejġi tkrejta l-kost. Ija.
0: Veru, l-lem, ċaħħaġa zejra nafu. Emma, insomma, inti hemm ċans li tara l-ATP Netaw Finals ġewwa Turin, kollox jibda mill-ġimgħa d-dieħla, grazzi kbira għall-Purina Pro Plan. Flights, accommodation, biljetti għal-żewġ min-nies, se nkunu qed insaqsukom daqsxejn ta' quick fire. Tennis, music, pet relation questions, pet related questions.
1: Ikollok 45 sekonda, ovvjament l-iktar persona li wieġeb mod korret f'dawn 45 sekonda, jakkwista dawn iż-żewġ biljetti u flight accommodation insomma il-pakket komplut.
0: Yes, ibda smana kuljum bej breakfast kif ukoll bej drive, ma Ryan u Gail għaliex jekk inti tennis fan hemm ċans li tmur minn fuq, mhux vera?
1: Ekku.
0: Kollox għal-ġimgħa dieħla kif idoq qudiesa u nofs palissa nkollu iktar Kevin Harris, Clementine Douglas, fuq bej blessings. Weħlet li, skużawni.
1: Tejda li għadilettant ukoll.
0: Weħlet li, ma dak, zbal ġenwin.
1: Tallem ħannu, ħun nifs.
0: Zbal ġenwin, skużawni, bonġu.

0: Kif iduqqu l-10 sin 17 pal-issatni fil-ħodu f'bidu ta' ġimgħa ġdida. Bonġu Jamie Wayne hawnhekkom bej breakfast.
1: Kodolodu kuna din nitkellmu hekk biex nikkunslaw naqra nuqqas tarqatu hekk li kellna matul dan il-lejl li għadda Jamie raqgħat siegħu nofs.
0: Siegħu nofs. U ma nafx kif għandi l-enerġija.
1: Jiena raqgħat xi erba' sigħat to be fair ma qed inħoss inha disastru. Vera raqgħat iktar mid-doppju minn kemm raqgħat inti ma xorta.
0: Le, xorta erba' sigħat ftit.
1: Ftit wis. Imma jiena qed nikkonsta bħalissa għalija llum iżolu ħamis. Għaxina
0: nar-l-erba.
1: Daqsek, ġwina, għansie fer għandi ġimma barra u looking forward, għaxa l-għans fl-axħar għandi ċans nistriħ ftit. Jow għandi ċans nistriħ.
0: Iġviri teknikament għada l-ġimma tijar, iġviri
1: dal. Tomorrow is a Friday.
0: Dal sitt ħin illi baqa.
1: Mel-ħamis, teknikli jieġi.
0: Iġviri sa tgħid li ta' oħra erba ħat, kun wasta tal-ġimma.
1: Mekku, ekku, għad għandi xaba ġennu ħesel għax il-tempu li ju.
0: Fej sejjer, jidinna wej.
1: London, sejjer mal-out skirts, ħammurru sa' Silverstone, un bat ħanibqaw.
0: Ej, va' bella.
1: Sejjer Londra.
0: Għad uħol missire.
1: Yes.
0: Kemmu tifel sejjer.
1: Għad bul-berdin.
0: Ej, dilom, ej, dilom, xie xajtlu.
1: Ma mux, insomma, xajni l regal biex jisuq il-karotzi ġo trakka.
0: Rajtu, xi, rajtu.
1: Tura?
0: Il-tifel? Kemm iħobbu lid-daddy?
1: Jalla jekk ikolli tfal ikolli tifel bħali.
0: Oh, kemm inkisa.
1: Kemm inkisa.
0: Hekk kif iduqqu l-10 sin kwart bħalissa qatt nejfel għodu bonġu kbira hemm barra inkomplu biktar Alex Warren Passenger fuq bej.

0: Get me time, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat, Jamie Wayne on by Breakfast.
1: This career just exploded what a Coachella this year.
0: Vero, vero.
1: Amazing, amazing. Anka club, zoe, kulmetando.
0: Dakxin ġar, esat. Spiegħanna, Justin Bieber kien Coachella.
1: Justin Bieber kien Coachella u wara li biħir drittiet kolla tal-mużika tiegħu, ħalla l-fans jażlu xi kanta.
0: U għażlu.
1: Waħda minnhom kanta dejna kapella kollha. Nura ġiet splodit ma red vajri.
0: Bonġu kbira, Justin Bieber forsi kun qed jisma' kun qed jismagħna hemm proset kbira ta' xogħlok
1: ta'.
0: Din kienet l-aħħar waħda minnha għallum aħna nerġgħu nirritornaw għadak minn kmini bħal dejjem, nispera li stembaħtu. Jekk le ma nafx nistgħu nagħmlu iktar jinnaw mis-sitta.
1: Stembaħt stembaħt imisni waqgħet mis-sodda dolodu jiena.
0: Bonġu kbira aħna nerġgħu nkunu magħkom għal-għadda. Fis-sitta sa għal-għaxa bħal dejjem. Islim, ciao ciao.
1: Ciao ciao.
2: Hey, what up? I'm Jason Derulo.
3: How's it going?
2: Let's do this.

0: l-affarijiet li dejqukom ta' meta s-suq. Għatinna wkoll Joseph u qalinna hekk.
1: Idejqu n-nies li jkunu għaddejn bit-terti bit-tletin fuq il-lejn tal-lemin. U l-lejn tax-xellu tkun vojta, aqleb il-lejn.
0: Isma' jiena kapaċi nkun waħda minnhom ġieli għax nammetti għandi liċenzja imma x'kultant ninsa li mlejn għandi noqgħod.
1: Ija,
0: jiena skont il-burdata tal-lejn.
1: Eh, mhux hekk ukoll, missis il-prinċipessa hekk.
2: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3 till 7.
3: On Bay. Bay weather.
2: With smart effects. Comfort for everyone.
4: Ġivana kolossew, David Bali, jonek, bonġu kbira, nisperal li tibdejt t-tnejti għak bittajja, pal-bija tal-ġurnata l-lum stenna temperatura li ser tkun qed tinħas daqs 44 gradi Celsius apparti minn hekk tinżel għal 27. Ir-riħ li ħajżid xi ftit illum jitla' għal forza 4 iżda għandu jikkalma għal għada. Bonġu!
2: You're listening to David Malia, 10 to 7.

David Guetta, Becky Hill, Crazy What Love Can Do fuq Energy 7 Bay. Jekk inti forsi persuna li daqs kemm ħdimtlu matul dan is-sajf, ma tantx kellek ċans li tgawdi is-sajf, mela aħna fuq l-Instagram tagħna qed 97 Bay Official nissuġġerulek xi idejat tax tista' tagħmel. Pal pereżempju, tista' tmur ġurnata ġewwa l-gżira Awċija ngħidu naħlu kbira lill-Awċina parti minn hekk tmur camping ma' sħabek u b'dan żmien partikolarment ikun aħjar x'temperaturi ma jkunux dok ta' wissu, mur pereżempju xi darba kajak jew anke forsi tipprova xi scuba diving. L-istat

Doja Cat, SZA, The Kinect, Kiss Me More, fuq N97B, u aktar kmini, għatilkom li ser najdilkom dwar l-argument li kelli l-biraħ fela xija flinkim ma sħab. Insomma, id-deġidejna li noħorġu niklu l-biraħ fela xija u jena batta dwar kif għadni kem nċalla id-djar, għadni kem nċalla minn San Juan. Għal-bur marrat, u għattilom li kelli kollox sparpaljat minn meta ċalla tu fl-axħar irnexxi li n-organizza kollox, irnexxi li n-poġġi l-affarijiet kollha ġoddisa u 40 taxxa. U sħabi għalu li imma inti raġel ta' 27 sena kif jista' jkun diġà għandek daqshekk affarijiet biex għandek bżonn daqshekk ammont ta' kaxxa. Għattilhom ifhimni għandi ħafna affarijiet bħal pereżempju ħwejjeġ antiki, il-karti l-antiki ta' meta kont immur l-iskola u ċertu affarijiet oħrajn. Imżomma, u sħabi bażikament qalu li għandek ħafna affarijiet li assolutament m'għandekx bżonn iżomm aktar ta' meta kont żgħir. U jiena nixtieq nistaqsikom fejn? Tiġbet il-linja fuq l-affarijiet li żżomm ta' meta kont żgħir. Għax pereżempju jiena meta nara l-bicċa flok, pereżempju hekk ifakkarni meta kont żgħir. Ma nafx jekk intux tiċċirkom din il-ħaġa, imma inkun ftit sentimentali dwar l-affarijiet. Jekk inti persuna hekk forsi li sentimentali fuq ċertu affarijiet. Mela baxx fuq il-WhatsApp 99 0 8 7. Għax jiena jew qed nofni waħdi u issa ħa naqbad u dawk il-nofska li għandi ħabbar qabadu narmi kollox, imma jiena naħseb nisma' Gur li iżom mux ċerdu għaffariet id-dajn dawni għajdu ma sentimentali. All right, forsi mux disawer bajn kassa. Forsi vera għandu għan għasbiet, ma nishtiq nisma l-opinjoni ta'kom. Ibadu.

Edge of Desire ta' Jonas Blue fuq Energy 7 bi għodkom għastaf għan kon kontent xin ħriċ mel-bib ta' dar dal-ħodu u rajt li it-triq kienet imxarba meta fil-verta' indu najt li ma kienix xita imma ġast umdita minn ta' fil-axija. U tajn il-soltu nistennew li ta' mel-ix xita fl-ewwel ġanet ta' settembru jider li għal din is-sena ma' għanna assolutament xej minn dan. Iżda mbagħad din jgħidu li f'nofs ix-xahar ta' settembru għanna nistennew xi maltempata qawwija għajma ħin.

Where is my husband? I didn't rave for Energy 7 Bay. U huwa biss issa li qed innota li x-xahar ta' Settembru ser ikun qed iġib miegħu ġiex holidays pubbliċi. Kemm hija sabiħa dik il-kelma holidays pubbliċi. Hemm fosthom għandek jum il-Vittorja li ser taqa' fit-8 ta' Settembru dik ser tiġi nhar ta' tlieta, jiġifieri jekk inti taħdem tajja forsi tieħu dik it-tnejn off ikollok long weekend u jum l-Indipendenza li tser taqa' fil-21 u dik ser tkun nhar ta' tnejn. Jiġifieri jekk forsi tieħu tlieta off jaf ser ikollok long weekend ukoll.

U Energy 7-Bay, David Valijom, Nek Bonruk Bira, u social media team tana, et jiprofa jisib mod kreativi ta' kif joħlo kontenut ġdid għal fuq l-Instagram tana. Fosthom Eleanor, I would like to tell her hello from here, obviously, if you're listening, għax din għaftetim arba din it-tifla. Għalli jek nistax namel squat bidejja molli jo, jena, la mux ovja, li najnaf kif namela din l-ħagħam, so għamilta, biex unbat spiċa filmat fuq l-Instagram tana, ta' parsi għedin namlu slej. Insomma, dan il-filmat ta' daħk murtab għal fuq l-Instagram tana, għatnejn waro s-sinar, jek forsi għandek xiftit burda ta' ħażin, ħanajlek, dan il-filmat ser kunet jgħinek, zguru.

0: smartfm.com.mt and keep listening. Bay weather.
1: With Smart Effects. Comfort for everyone.
2: Ġurna toħra b'tembellezza ovvjament is-saħna sert kompleti d-domina per good news il jidher li minn nhar l-erba' li ġej sert kwe tikkalma dik in-naqra żgħira din il-heat wave. Issa naraw irrid nara biex nemmen jiena. Però l-ulla waħda llum rekord ieħor għaliex qed tinħass temperatura ta' 42 gradu tinżel għal madwar 27 il-lejla biss.
0: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

Kbira ta' Zara Larson marret vera ta' jieb il-bira ħal-waqt base to 40 the cat Midnight Sun. Kif għan orrajt jow, nisperani jinti għallek weekend ta' jieb u bdejt karga bil-mod il-mod għal-ġumma ġdida l-lum naqra Monday ħjar mis-soltu per estija payday. Għal-ħafna minna titħol dik l-imbirka ta' pagga kombinazzjoni matul dan weekend nisom għot li konti għat il-bahar jena bdejt nisma ħafna nis jajdu dal-weekend għod dik naqra zaħira attenta sa' kem titħol il-pagga nar it-nejri ġej. Eħe, fimni, kħat naqra ibsa li ovvijament kanna nistenno weekend juħor, pero illum nibdow nħossuna dik naqra zaħira iktar reċċu ma nittħol dik il-paga, ma mżomma. Ġej għonek nżom lo kumpanija satlita l-Abel Bay Drive, biktar mil-gbar tana u goblu għaddejn buħada tal-ġen, l-Isha Keys, Jay-Z.

Dunaway 37 Bay, Justin Bieber, The Cad, Ghost, u ma nistawx ma nitkellmu su koll fuq dak kollu li ġenerali weekend li għadda fawdex fi ovvjament għamenna t-najtina. Għalix li ġena kien bazgamen biex inti kil-bidu tal-istorja jena u t-final weekend li għadda t-ġdejna l-immorru daqxej weekend. Għawdex insomma u ftit wara ma li wasanna bdejna nraw fuq l-ħabarijiet u koll li kienem blackouts u li jinqata d-dawl ma kullim kienu vera ma li ħriġna mbagħad filgħaxija biex immorru niklu insomma kull fejn għaddu baħ. Emma. Bla daw dak it-tip dejt najt għall-arrest taqaf il-karozza f'xi waħda minn dat-toro għaliex nitwerwer mhux biċċajt. Ovvjament kien hemm xi restaurants ċorta waħda baqgħu għaddejjin, ħafna generators għaddejjin ukoll jiena għal inqas il-lukanda ma kergirx daqshekk għaliex peress li tkun bil-ġenerator għal inqas stajna nkomplu għaddejjin fis-sens kif taqbad tajt kellek lejsi għaddej, allura esna ma kenniex daqshekk x'inger group però bdejna naħsbu wkoll f'dawk in-nies kollha li ġew affettwati għawdex li għamlu litterament kważi jumej. Bla dawli ġifieri ħafna restaurants kellhom jalqu wkoll. Kien daqsxejn ta' sitwazzjoni kera wkoll għall-lawċin irridu ngħiduha kif inhi. Hopefully sitwazzjoni issa tikkalma li kien naqra żgħira jidher li ddawlu mbagħad li jinħatt wara nofsinhar reġa' ġi kollu f'postu u hopefully nibqgħu hekk dan is-sajf. Rajnija ħafna sfortunatament ukoll hopefully ma jerġgħu jkollna aktar power cuts din il-heat waves li qed ikollna palissa ma tantx ħejnu wkoll. Però inti kont wieħed minn dawk ukoll li konti għatawdex il-weekend li għaddaw sfortunatament spiċċajt bla dawl ibgħatli naqra WhatsApp 99 0 0 897 nitkellmu naqra.

Kol kien jgħat fil-numru wieħed tagħna dan Bruno Mars dikat I Just Might fuq 87 Bay. L-għadali għadġornajna u koll laqwa 40 tagħna ta' Based of 40 fej il-numru wieħed tagħna. Irnexxilhom jibqgħu l-istess li Shakira u Burna Boy Die Die id-diska uffiċjali tal-World Cup irnexxilha tagħmel total ta' ġimgħatej fil-quċċata tagħna. Inti forsi tlift xi ħaġa, irġek jellista kollha bay.com dehem tieħalli tkun naqra up to date ukoll. B'dak kollu li għaddej bħalissa fiċ-charts, ovvjament nerġgħu nodduhom, naraħat li ġej, il-weekend li ġej.

sun arlu ura għara weekend, speri jinti kellek weekend tal-ġen u bil-mot il-mot jt prepara u kol għal-ġimma ġdid ta' xol eja di l-laħar ġurnata wissu għada nibdow xar ġdid ix-xar fej il-studenti kolla jirġu jirritornaw l-ura l-skola palissa kull fejn immuret nara ħafna back to school offers jiena bda nara ħafna studenti u kol jibdow jishtru naqra l-affarijiet tal-iskola u jibdow ġejjin ħafna emorji ta' meta jiena kontadni l-iskola u l-aħħar minuta nħalli kollox jiġifieri dak jandux jaqsam ma' notebooks, A4 papers, the stationery. Insomma, ħafna affarijiet li nkun qed nixtri wkoll uniformi li kważi komplet inbiddilha kull sena jiena li x'dejjem nispiċċa bihom qattas l-aħħar tas-sena. Insomma, dan affarijiet kollha u ħadd iġenna naqra l-ġenituri fuq l-affarijiet kollha li jkun irid qabel jerġa' jidħol lura l-iskola. Immejja fadlilkom l-aħħar isu tliet ġimgħat ħa tas-sajf u xi tgawdu wkoll.

Greta Dave u anki Times the Cat Rain Dance fajna li sembej u għadu għifħarret u koll dan l-studio li nħoss li sara għajem ċertu kontroversja u koll s-tajd liġ kif irnexxilhom juħorġu b'din il-konklużjoni u koll pero skonda nis-survey qed nara daqsxej kif ser impoġġija pero sabu li l-gassijiet li jitfgħu n-nisa meta kkumparat mal-irġiel ikunu għar minn tal-irġiel jiġifieri bħala rieħa jkunu aktar jintnu iktar id-dumma tgħaddi rieħa wkoll. Inħoss li hekk kif imni. Taqbel tisma'ni bħalissa ma nafx tal-familja t-tfajra tiegħi, robli ħajgħidu żgur tajt mhux hekk żgur hekk ħajgħidu fuqi. Imma ifhemni jien qed ngħid biss dak li għadu kif sab dan l-istudju. Ma nafx inti x'taħseb dwar din jekk taqbilx maħal li forsi l-gassijiet tan-nisa ikunu naqri iktar penetranti f'dak li għandux jaqsam marwejjaħ. Ibad li naqra fuq WhatsApp hekk qajmu daqsxej ta' kontroversja jgħinu inti 99 0897 għandi kurs dak biras ser tibat fuq WhatsApp.

Ni wara l-offsinar, Taylor Swift, The Cat, Opelite, fuq Bejf, titilu konna din it-kelmu u koll. Fuq suġġett naqra disgustanti, pero battuli ħafna messaġġi fuq il-socials, kienem ħafna tfajliet li ovvjament battuli u koll fuq WhatsApp, għallu li Jake mandek raġun dwar din. Pero important ħafna li najt li dan qed najt biss dak li qal l-istudju jiġu għadu kif ħareġġi, jiġu mhijiex xi ħaġa li ħreġ biha jiena u iddeċidejt hawnhekk li nattakka lin-nisa dwar dan is-suġġett. Però bażikament dik forsi kont tisma' ftitilu inti konna din ngħidu li għadu kif ħareġ dan l-istudju li sab li l-gassijiet li jitfgħu n-nisa meta kkumparat ma l-irġiel ikunu iktar jintnu u iktar kif taqbattaj disgustanti jekk nistampoġġija hekk ovvjament kulħadd qabeż fuq it-tfajlit kollha insomma fuq WhatsApp qed jgħidu le, le mhux vera meta kkumparat ma l-arus tiegħi ma missieri pereżempju nkellha ma l-arus le le le żgur ma naqbilx miegħek Jake.

0: Noah Kahan jisima Doors fu 8.7 bej Ryan u Gejla unek at-nejn warno f-sinar. Good afternoon.
1: Good afternoon u l-tnejn t-tajjeb n-nittama li bdejt il-ġumma fuq nota tajba. Fassoltu jek li nittama li jahna għandhom l-kumpanija għal-daw l-erbasijat.
0: Erbasijat li għanna. Isman, il-Monday Blues u kol, id-vir għallik minn dawk il-Monday Blues, għax jaffetwaw il-kulħatu. Laħar ġurata ta' xar u kol, għabil ma nibdew settembru.
1: Payday for some.
0: Ekku.

0: Granny sema Little Bit of Love kif ikoll bżonjien għal-Monday Blues rajnu gejla hawnhekk.
1: Good afternoon lil kulħadd. Weħe jiena bażikament iktar minn li Monday Blues, issa kif dejjem għadam billi fil-bidu, iktar Sunday jkolli Sunday Blues jekk jeżistu. Insomma hekk tajda fil-verità. U jiena nħobb ovvjament ikoll ċans, għax kultant you just have to get on with it, tajt.
0: Ekko, m'hemmx toqgħod
1: taħsi.
0: M'hemmx taħsi.
1: Imma passoltu kafe tajjeb u xi naqra reality show.
0: Kum tridu inti,
1: eh? Għalissa kont kont date Love is Blind tal-Ingilterra, so nitħaq naqra, la volja mhux taddaħ huwa ma jdaħ.
0: Imma taddija ovvjament.
1: So eħe, so jisni ngħid alright ejja.
0: Għall-inqas.
1: Naqra aħjar minn ħosni.
0: Jiena mbagħad tiġi xtejk li l-ikel, l-ikel issebbaħ lill-ġurnata, jien pereżempju every Monday naħseb dratni wkoll gejl inkun nixtieq jew għax nixtieq l-iktar imma li prefer il-bank account tiegħi jaqbdu l-Monday Blues mhux jien. Iva le vera, preferi mmur nixtri xi ħaġa xi lunch tajba, rajt tiġini xejn flus ma ngħidu hija, laqwa li xtajt xi ħaġa tajba.
1: No problem.

0: Role model u kol waħda mill-ġodda tagħna jisimha High Hopes 3000, Rhino Gale hawnhekk, good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Badnija fuq il-Monday Blues, Gale.
1: Jew Sunday Blues.
0: Jew Sunday Blues.
1: Jien aktar Sunday Blues ukoll. Infatti kien hemm xi ħadd qal lilna anke jiena. Jiena Sunday għaddi taħt l-effett tal-iskola, l-avolja qili li taqbel l-iskola 20 sena.
0: Iva, ma tibqa taħt.
1: Tibqa
0: taħt ossa tibdew l-iskola wkoll allow kien qiegħed jisimgħu.
1: L-isma' l-iskola importanti ta' ġifieri imma.
0: U dik vera tejna, specialmente għal-min għandu skola sewa, dik tejn li waran bat tħorax ma sħabek u għek tintefa kun trida. U jba, Mikael, għalinna manifestation, il-ġibli l-nifsi naħseb li wasal l-erba tiġa.
1: Ej, Mikael, kifinu.
0: Ma dik kif taħdem, kif taħmela, jek tejta
1: għal positive thinking.
0: Iva, ma bat t-tot attent li bat insiex li mbat jasal per eżempju l-erba u tejta għamela l-weekend, mbat tinduna li għandek xolla, da?
1: Jitim xidem jumejn il-qoddi. Ma differenti, jura jina, jimejn jalla ħatma jkollu Sunday Blues u Monday Blues.

0: Find out more at bay.com.mt and keep listening. Bay Weather.
1: With Smart Effects. Comfort for everyone.
2: Idu u li erba ta' nofsi nart, għanna t-tini sija flimkien għall-ewel ġurnata wara dak il-weekend, l-axħar ġurnata ta' xar, tisa tgħid, ġurnata sabiħa vera ma' temperatura ma' tantxija sabiħa mbagħad. 40 grad Celsius, iġri tibda tonqos dik it-temperatura. Aktar tal-flaxija, 27 grad skont il-.

Waħda tal-Olivia din ma tonqosu vera jisima Man I Need at 2 wara nofsinhar l-aħħar ġurnata qabel ma nidħlu Settembru. U f'akrek ftit l-ilbieraħ ġej kabba l-Based of 40 għal ġimgħa oħra għal kull nhar ta' ħadd.

0: U Malta, another 54 Ultra jisema Talk to You. Ryan Ugejla, unek, good afternoon.
1: Good afternoon, kulħatu għepejde għal ħafna minn nies l-lum uffiċjalment sewa, għax Ryan għalina il-ġimgħa l-oħra.
0: Xi soltu ħe?
1: Ejwa, le, vera, għaw minn ġimgħa l-oħra, ma ħafna minn nies huma l-lum ukoll. Jiena għad x'nagħmel billinu żonniet inwarrab u nagħmlu nħallas, u kien hawn għalina, kien hawn soċjalment congratulations. Lil Maria u Philip
0: li congratulations
1: ħajkollhom baby u għallunna li palissa l-flus edin walbu għall-affarijiet ta' kotz congratulations un bat kienem min għallinna din naħseb ħadd nikzek jaqra Ryan
0: ħana waħda jgħal timfur biex karozza
1: kien jgħaw Kirk li bat inna li għadu jġibu l-licenzja u fil-li kienet u għarra pal-lessenza l-karotza fil-li jissa les biex jħallas l-insurance.
0: Kert, jek tisa t-tini xie tips, jek joġbok forsi nħosd il-feeling u kol xie darba. Għalili, warrabtom il-flus għal-karotza, l-esti, anka għal-licenzja kollox l-est. Kem non fuqom il-rit, imma l-ħagġa ma s-sax non fuqom.
1: Naqra, naqra, t-tim tal-anġan.

0: Tu m'alta faccia da te, I love ink, you're a superstar. Komplimenti, ja. Proset, biex neħkilek il-Monday blues, għu rajtek. Għana badni għafu il-flus, fuq il-payday, ta' għallum. Suppost kullħat għandu jieġib il-paga. Jek ma tiġifix il-paga, kellem il-limallem tijak, għem daċċej ta' problema.
1: Għallu, Ryan, għalli biex nkelmi.
0: Għax ma bostlet liġ il-paga. Inti għej, 3 miljoni, xtamil bijom, fakkajna wahda?
1: Xpana milx.
0: Xpana milx. Da' sekke
1: kħalli, xpana milx.
0: Għatax tiki kuvilla, tlijek, daċċej ta' pulu.
1: Mqar Vaska.
0: Vaska u mqar b'dawk 3 miljoni. Għalegħlek x'tista' tagħmel 3 miljoni. Bażikament qed ibieħu il-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God Ball. Ball ikonsel. Ball. $3.35 million.
1: Il-ballun l-iskurja bih.
0: Ekku, kien skurja bih, hekk mhux ser żbalju fil-final, l-aqsa fil-final kontra l-Ingliżi, żgur kienet kontra l-Ingliżi. Fil 1986.
1: Mux bus fiħaj moru 19. Għant Maradona.
0: Le, Maradona ħallina. Sawa, l-munnet. One. Tu, lawret naħseb, il-ballon mux tijaw, il-ballon.
1: Zani.
0: Le, mux tal familja ta' Maradona.
1: Le, ta' minu.
0: Le, ma l-aħseb tal-UEFA, naħseb. Ma naħseb fiħaj moru l-flus, 3.35 miljonu, tipo, flus.
1: Tishtiqiku. Jem tisatejni għasra bjom.
0: Zgu, tishtiqiku, tishtiq il-ballun kiku, 3.35 miljonu.
1: Tishtiq il-ballun, għasra konna f... Skużani, għonxaf li mi jizma. Għarabli, nsejt.

0: UK.com.mt. Bay weather. With Smart Effects. Comfort for everyone.
1: It's a flimkien kif jaqbżu l-ħamsa ta' nofsinhar l-ewwel ġunata wara dak il-weekend, l-aħħar ġunata tax-xahar ukoll qabel ma nibdew Settembru u t-temperatura għadha għolja qasem minn 40 grad Celsius u aktar tal-filgħaxija suppost għandha tinżel għal 27 grad. Biex inkomplu, waħda country din id-darba ta' xabuzi. Ryan and Gale.

0: data Jungle.
1: Wow, ġmil ta' album, ġmil ta' band, jina jilli fen taħħom. Zmin twilu fl-ħal din, indu u għom aħna fuq il-bej.
0: Ġennin tomu kuħ, lebi
1: Ejja. Imma jina sirena Rom, so iktar excited.
0: Użgur, użgur. Inti ġamur ta' Rom jew l-ewel darba.
1: Imma, yes, jiena u għamna l-kollega u nekden vera fissati fuqom, so I'm very excited ma ħelek. Għatmas ma jtubi għom ta' min tismaw għax għandhom il-balbum vera men zbi.
0: Inti l-naksa prewel artist li semmaj klienti, niftakar kena.
1: Olivia Dean u Jungle.
0: Ekku, imma niftakar kena niftakar il-xut għed nejdu fil-bidu bidunet, niftakar kienet tefred

0: Borat, Nain, Joel Corey, MNEK som har Head and Heart. Right,
1: good afternoon, sorry, good afternoon. Good afternoon. U dirade, xe preferi, ċedi l-kafe għal-xar, jew ċedi social media għal-xar?
0: Jena easy answer għalija, so għax jena, ezin, noqot minna l-kafe, so ne preferi neħki l-kafe għal-xar, ezin, niħu kafe, ta' jien l-kafe, vera, ma naħseb mezzi oħra kif nistanniħu minna l-kafe, so għal social media ma li, ta' kittib ma tużax jow messenger, jow xie Instagram, per eżempju, għax, anka biex tikkomunika, għek da' xie.
1: Le, ma stenna, mux messenger, social media, staċċe.
0: Social media.
1: Per eżempju, Instagram, TikTok.
0: Alright, ora anka oħra, u eżempju nkunu nibda' xejn TikTok meta nqum filgħodu xejn ta' fin boost wek tgħidli l-kafe mhux hekk ukoll jagħmel. Imma eżin, jien nippreferi noqgħod mingħajr social media, inti x'tippreferi gej?
1: Ara jien naf liha tiskanta, imma jien nippreferi inċedi social media.
0: Ġifis, ċedi social
1: media. Ġifieri nagħmel xar mingħajr social media.
0: Dak huwa xogħol gej.
1: Naf, nibatilhom li ma nistax naħdem issa. Nagħmel affarijiet oħra.
0: Ma xar
1: il-kafe ismani. Jina ma tanċi uħu kafe, ġifiri, jina uħu jħet definitely kol-jum,
0: jħet tajjeb. Jħet kol-jum
1: t-fittin. Kumbat forsi, nkun barra nħu espresso għabel ġertuħin. Imma minna l-kafe, dikina li ħitta l-kafe, ma nkux qeda sew.
0: U memx menzjona kif tistati uħu ħa kafe jina?
1: Le, ma nħobx dak l-affarijiet, nine drinks u għek, so... Le, naf. Kun nuwiet, kun healthy, ta' kollu bżon għamri għan social media.
0: Le, tkun le, tkun healthy, jom minn daqseg, vera.
1: Le, jina nazel li nġedi social media. Inti let us know, 99000897.

0: Kuħansan ifudera li Bianca jisma Let Me Be In Your Arms, Ryan Ugejla unek.
1: Good afternoon, u xti preferi, would you rather? Iċċedi l-kafe għal-xar, so ma taħux kafe għal-xar, jonkella ma tużax social media għal-xar. Jiena nafli, forsi naqra tiskek, naqax uket.
0: Bella, ħni vera.
1: Ħabba xolti għaj sewa. Imma le, ninċedi social media, il-kafe. Le, għalija kafe huwa social ukoll ġifieri tmur taqa' ma' ħabiba tieħu kafe. Anke forsi kellek naqa' briċanz waħdek ma tieħu kafe.
0: U tik dik il-boost ukoll.
1: Ir-rutina wkoll il-kafe importanti.
0: Ara jien noqgħod mingħajr kafe għax eżin iva tajt l-energy drink għax inna ma nħu energy drink, imma jkolli għal dik ix-xahar nħu xi energy drink biex inqum minn hemm, imma social media li inti. Għax inti bat, social media biex tikkomunika per eżempju, mhux ukoll social media tiġi dik.
1: Ma insomma ma eżempju Messenger jew WhatsApp issax mhumiex mhux qed nikklassifikah taħt hija app ovvjament, ma mhijiex social media.
0: Meta tgħid Instagram, Facebook,
1: Instagram, eżatt, TikTok u hekk.
0: Għax Messenger jaqa' taħt Facebook technically speaking.
1: Eżatt, eżatt. Bagħtet inna Jody u qalt inna Gail jiena falek jiena l-kafe nieħu. Definitely, well, kif inqum, kif nasal ix-xogħol u qabel ma norqod, sa ġodi ma nafx kif tagħti u qabel ma torqod inti.
0: Qabel ma torqod, eh?
1: Lejn batuq li qabel ma norqod li
0: ma norqod.
1: Tara ġodi tifhimni.
0: Ara, Kevin imbagħad qalilna, so qabel miħaj hawnhekk Kevin, qalli raj, qalli noqgħod mingħajr qalli kafe, qalli għax dejjem jeżistu l-energy drinks, eżatt bħali vera, qalli social media qalli nkun irrid eżempju jinna f'qabel ma norqod nuża daqsxejn noqgħod inqallef fuq Instagram, Facebook, x'toqgħod tqallef inti Kevin fuq Instagram.

0: fuq ejda li sembej nibdew nirrankaw bil-mod il-mod daqt għas-sitta ta' flaxija imma. Badni fuq il-wood you rather.
1: Eżatt, good afternoon. X'ti preferi ċedi li ma toħux kafe għal xar, jew kellha li ma tużax social media għal xar. Kien hemm Jody li qablet miegħi, kien hemm Kevin.
0: Li qabel miegħi?
1: Kien hemm li ħażel dik, għax dinha mhux dik kif tħossok kif
0: mhux ħażin. Ħafna min qabel miegħek għal ma jgħodux mingħajr kafe. Il-kafe huwa il-boost tal-ġurnata.
1: Jien drajt jina ġirt kien fuq il-kafe għamilek, u għafna kafe lovers.
0: Iva, vera.
1: So, kafe, again, u il-package ta' filodu, ta' wara l-offsinar, ta' s-sib li ta' għajt ma' sħabek, ta' għajt ma' kafe ta' mala. Le, u għasar ta' social, fim, xalik jessak tal-kafe. Apparti li id-dar tuħu l-kafe, ċes, anka, t-soċalizza ma' n-nisu ma' sħabek, so, le, ma' nistax
0: ma' nistax taqtaw, le. Lemħabba taħajte.
1: I can't.

0: RMT and keep listening.
1: Bay Weather. With Smart Effects. Comfort for everyone.
2: Jaqaw s-sitta ta' flaxija l-axħar sija flimkien u għapparti minnek l-axħar ġurnata qabel ma nibdew xar ġdijt u għol il-xar ta' settembru u temperatura da' xejn olja 40 grad Celsius ma' għada si post għanda tinżel grad aħjar misċej 39 grad Celsius għadam sembija u għakkar dal flaxija eżat bħal lejla 26 grad.
0: Ryan and Gale.

0: Bruno Mars, I Just Might at Nain Finaxija, Rajnu Gejla, unek u din daċxie differenti. Jekk inti fan kbir ta' tennis, isma wahda minni għara xinu ġej ġimatejn oħra, jekk kompetizzjoni enormi.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
2: With Carina Pro Plan.
1: Bay.
3: Kollox minn ġimatejn oħra, vera forsi baqalom naqra imma isma minni ma tistax titlifa speċjalment jekk inti tennis fan. Kemm il-bay breakfast, kemm aħna jiena u Ryan nistgħu ndaħlukom fil-lista l-finalisti biex morru taraw l-ATP Nitto Finals ġewwa Turin grazzi għal Carina Pro Plan. Kollox inkludi ġifieri, flights, tickets u accommodation għal żewġ min-nies. Kollox jibda minn ġimgħtejn oħra.

0: Good evening li kulħat u jekk inti għandek daqsxejn ta' il-banju tiegħek imdamdam, sewwa, tista' ġib banju ġdid ieħor, sewwa, permezz ta' dil-kompetizzjoni.
1: Water Art Concepts.
2: Kollox jibda mis-7 ta' Settembru mal-Bay Breakfast fejn għandhom banju komplut grazzi għal Water Art Concepts valur ta' 5,000.
3: Wow,
2: wow. Mhux ċajta, isma' minni, ifqas magħhom kuljum ovvjament, imma speċjalment minn next week.
0: Itkilla inti, itkilla.
2: Nistax, bidel ismi, forsi bidna mranġi Joyce.
0: Oh, jow, jow, jow,

The soundtrack to Toy Story 5, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, Ryan Ugejla unekkat nejn. Fela xie nibdaw nirrankaw bil-mot il-mota l-laħar update ta' traffiku, bħassoltu mfakrek, jekk jemġi traffiku, tajb l-insemi dal-ħinijiet, forse xie ħabta, toro mal-ujn, let us know for WhatsApp ta'na 99-000-897, użad kif nġlura, ġej artista li jena jidu jila ma toħroċ album aktar minn sentejn ilu, għanda bżon toħroċ album, fil-vera sens tal-kelma, d-neferi għal-bili.

0: Waħda mill favoriti tiegħi di Dominic Fike isimha Baby Doll, Ryan Ugejla hawnhekk għall-filgħaxija. Good evening.
1: Good evening, u dak ifisser l-waqt jerġa' jirritorna Jake il-programm Homegrown li huwa l-programm dedikat specifically għall-artisti lokali bid-diski lokali, ikollu intervisti wkoll fil-istudio lokali. Min kollox naqa' throwback, min kollox insomma multi-themed basically.
0: Ekku, titilfux, mis-seba' ta' filgħaxija sal-10 ta' filgħaxija, lissa waħda ta' Sabrina Carpenter.

Gvira ta Megan May, Chanel, Wonky, Demi, The Cat, Miss Behave, Fwey, Nari Sönberg, Fsaro Palissa, Saba Ashra, Luat Homegrown, Jake Onek, Lumen Zomla Kumpanija, Sala Ashra, Biktar, Suggesti Lokali, Fek Forse ta' kif tħal tissa, jo Forse l-owel darba li jettisma Homegrown, Flower Sian kwa jedinna tu daqa tajn li l-ikbar Suggesti Lokali, li jikonna ta' kull ġimma dawk li huma l-iktar trending kol f'pajjiżna u kopru niskopru artisti ġodda u kol. Umbagħad, fl-aħħar setgħu jmur daqsxejn lura fi żmien dawk is-suċċessi lokali, dawk it-throwbacks lokali wkoll li kienu enormi fis-snin li għaddew. Jiġifieri stay tuned għaliex għandna ħafna iktar x'niskopru fl-ewwel sija bdiddela dgħajja hemmhi. Umbagħad fl-aħħar setgħu jmur daqsxejn lura fi żmien ukoll. Però qoblu għaddejjien issabu għadha mill-kbar proġetti ġodda li rajna għal din is-sena wkoll u dan kien wieħed minnhom imma Alejandros, Peter Monsignor u anki Joe Roscoe involuti. Il-proġett Jon, Only Closer to Me.

0: Gwira ta Kevin Paul, the cat into Ian for Aidna Lisa and Bay.
1: Homegrown with Jake Kashgiri
2: on Bay.
0: Umana fl studio tina at Lawcia, għana jgħidlek daqshekk, Lawcia, ħana Toma, kif aħna
3: right jew? All right.
0: Long time no see, għaliex inna ma nisimgħu naqra minn għandek ukoll, infatti hekk għad it-tajt li din is-single ħarġet naqra minn dak l-aspett ukoll, kif kienet il-ħaġa?
3: Ovvjament kuħadd jistaqsik meta ħatoħroġ single, meta ħatagħmelek, meta ħatagħmelek. U din is-song hija vera l-qalbi għax ovvjament ħidimta ma' The New Victorians li ħadmu miegħi fuq festa. Li kompetejt bija mużika mużika sena l-oħra. U ktibnija jisu sena ilu jum wara jum u ħassejt li għandha toħroġ wasal iż-żmien u wasal iż-żmien li naqsam magħkom.
0: Dik kienet ir-reazzjoni tiegħek jekk malli smajt għall-ewwel darba rġajt. Però kuk kelli nsaqsik ukoll kif ħarġet l-idea fil-verità ta' dak iż-żmien li taħdem ma' The New Victorians?
3: Ara, The New Victorians huma żewġ min-nies tal-ġen vera nammirhom ħafna. Niftakar l-ewwel darba li smajthom live konna qegħdin Earth Garden u konna jiena u l-mamma kont għad nżejra u qalt li mamma mija dawn min huma kemm huma darbin u tlaqna niġru għall-main stage qed idoqqu x'erba ta' warm f'sinar fix-xemx. Oh, I fell in love. Oh, il fatt li I get to work with someone I admire so much. It's amazing.
0: Kif jiġru l-affarijiet, ma vera random li tipota qatt meta tkun żgħir jiġri xi ħaġa partikolari u fejqat toħlom li ħad tkun qed taħdem magħhom il-qudiem ukoll. Issa fuq x'inhi d-diska wkoll jum wara jum.
3: Jum wara jum hija fuq sitwazzjoni ta' bejn żewġ tieħbieb. Whatever you can call it.
0: Jista jirra ta' kulħadd magħha.
3: Eżatt, għaliex hija fuq sitwazzjoni fejn żewġ min-nies qegħdin jaraw is-sitwazzjoni b'żewġ lenti differenti. Ovvjament it raises a lot of questions of what could have been. Ovvjament fil-lyrics ukoll jintużaw x'seta' kien, x'seta' ġara. Ħafna question marks tipo fejn tista' tmur ir-relazzjoni, imma ovvjament firstly żewġ directions, ovvjament, unfortunately, da'
0: retorika. Da' retorika. Tajjeb, ħafna kobru nitkellmu ma' ħana Toma li minn hawn ftit ieħor ukoll, però issa kobru għaddejjem biktar li sejrin vera tajjeb għalissa baħġa u anki nif ħajja ħdejja.

0: Il-ġdida ta' Hannah Toma dikat jum wara jum fuqajt nar jisem bejt xossok naqra strambek nisma single tijak waqt li jedda.
1: Ħafna, ħafna, ħafna, anki l-fat li per eżempju niftaħ Spotify per eżempju nejt arrizza diki jena.
0: Kemmi, diki għax għagġa kullħadna s-vidja jisma l-nifsu.
1: Eħa, jgħam bit piki, ġviri tipo song l-ewwel nismaħa waħdi, assoluta waħdi, imbagħad nibda jew nismaħa fil-karozza.
0: Jaf kemm iddum tirfina u tibda tajtir iżem biddel dik, iżem biddel dik. Kemm kien ilu għaddej ix-xogħol fuqha fil-verità din is-song?
1: Ara, to be honest, it was quite quick, anke recording sessions work vera konna mxejna malajr, għaliex ovvjament in New Victorians they're very easy to work with. Naħseb, I think it's okay, like a month at max biex għadnija kolla.
0: Mux jessiġerat, għaxaw minn vera jidum, eksa kem s-sip l-idea u kolli ġviri kienet naqra plain sailing u kolli. Issa minnu ma dawk l-artisti li iktar jinspirawk bħalissa li tajt vera l-favoriti tijak minn ikunu?
1: Ovvjament internazzjonali, Olivia Dean għanda qalbi, għaliex vera nara tal-bliħ pal-artista. U bħalissa toġobna ħafna Sienna Spiro u koll, vera.
0: Għattom it-nejl favoriti tijaj.
1: Ħafna.
0: Jena nishtiq nara Ray, Sienna Spiro u l-Olivia Dean f'kunċert u jiet.
1: Ekku, eżatt, dream trio.
0: Holma ta' collaboration pala kunċert, iġviri nibbukja l-biljetti.
1: Zgul, l-ewwel waħda.
0: Issa forsi ħaġa li hekk ħadd ma jaf dwarek u koll, kif beda l-interess tiegħek fil-mużika u għalhekk toħodna lura fi żmien. Ta' meta realizzajt għad-dinja xi ħaġa li vera rrid nagħmel.
1: Jien inkanta miżviri ommi dejjem tgħidli li kienu jgħidu li tipo ħana issa iqaf ftit, tipo iqaf. Għandi videos tiegħi nnifsi miskin hija qiegħed in the background jgħidli jemm inti qed li ħan nilagħbu ma' xulxin u jien ġest inkanta u ta' parsi ma smajtux. Mod ovvjament aktar ma bdejt nikber bdejt inkanta biċċiet lawnu l-hemmhekk l-iskola u ċertu teachers tal-mużika bdew jgħidu li jisma' għandek l-ħnek partikolari.
0: Għattara ma konċet kanta l-xej id-darajd l-ħuk.
1: Eżatt. Imbagħad aktar ma bdejt nikber aktar bdejt nirrealizza li this is something I really cannot live without għax għalija l-mużika hija kollox.
0: M'għandix dubju. U x'inhu mal-pjanijietek li għandek issa x-xhur li ġejjin? Naqra hints, competitions, x'inhu għaddej minn moħħok hekk bħalissa?
1: Bħalissa ovvjament I'm preparing for my upcoming gigs, għandi xi gigs ġejjin sal-aħħar tas-sena. Ovvjament qed naħdem fuq aktar materjal oriġinali. Hopefully.
0: Daqter ġed tibda tisma' l-mistoqsija meta meta.
1: Eżatt, eżatt, imma I am working on it, I promise. U hopefully by the end of this year, se nħabba xi ħaġa vera ħelwa li se tiġri fil-bidu tas-sena d-dieħla.
0: Alright, alright. Daqshekk biss tista' tgħidilna f'nassuni. Tara, inġibukhom hawn u tieqfu li semmu mhux biżejjed imma insomma. Thank you tal-ikon magħna ħena dejjem intu piexir meta tkun qed hawnhekk ukoll ovvjament looking forward li nisimgħu iktar materjal ġdid, no pressure. Alright, intuhomx ħafna.
1: Grazzi ħafna.

kien fajżna ftit tal-ġenet iluħ ta' f'daqsa l-opportunità jena b-student u għonek għal-istajab li najdu li dan u għet minn artisti li jiex l-Australia u nofsu Malti iġveri ftit li ġiħu għal-idea għonek pop mill-lowel għatlus maħi għal-ix minn jaff metħan erġun għaraw kwatlu mill-lowel jieġi għonek sert kun tista tara mu sert kun tista tista tara da kollu li ġera fuq il-social stana fuq Instagram u anki fuq Facebook meta Chris Lanzon kien jgħat ukoll għonek fl-studio stana. Ikoblu għaddejjien aħna kif risqin bil-mod il-mod għat 8:05 issa għana dil-life għal-issa l-waqt homegrown nkomplu għaddejjien ma' din Denise Sony Boy.

Kienet edha fl-studios u koll mija iftitar ħinilu sart kun tista segwi dakollu li ġera meta ħana Toma kienet edha unek fuq il-socials tagħna għaliktar tardi l-ġimgħa kull ġimgħa kważi kważi dejjem ikollna wkoll xi mistieden speċjali verament no pjaċir li l-artisti kwedi dawnhekk kun surna fuqhom daqsxejn aħjar ukoll u b'mod iżjed personali. Ekk saru disa neqsin 6 minuti bħalissa tnej fil-għaxija lura wara l-weekend. L-aħħar ġodha tax-xahar illum kienet payday għal ħafna minnhom irkupraw naqra l-kont tal-bank ukoll konna bżonn ġera. Nkomplu għaddejjem biktar għalissa, Jamie Cardona, waħed minn tagħna ħieda, hawnhi għal ħarġa fuq bejn.

0: Emmy il-gbira ta' Jolene Samhan di kħat February 1st fuq jina li sembej u għadam il-lilna li għat ma nġbaw nismaw minn għanda għana kellu bżon terġi t-ritwarna materjal ġdid fil-ġumat li ġejjin. Waħda minn dawk li anki rajnija fil-sjoni ta' din is-sena ta' mużika, mużika verament ħadd pjaċir li nara l-ewwel darba f'kompetizzjoni bħal dik. Però minn hawn ftit ieħor se nibdew diġà l-aħħar sija flimkien għand il-Jonguelas u anki l-Dana McKean. Tiftakar ejjew? Għadha l-wazz.
1: Turn it up. Let's go. 897 Bay.
2: Santa xata tajtni, imma weġġajt?
3: Le, u issa s-senomel.
2: Ekku, l-Atrium, għal-kollox issibu.
4: Daxxar biskontijiet sa 70%.
5: Libriħel u online.
6: This summer, head to Jumu Restaurants at the Hyatt Centric. Enjoy a mouth-watering barbecue buffet every Friday and Saturday for just €30 per person, with complimentary parking included. Call now to reserve your table at Jumu Restaurants.

Zana McKeon, dika t-il-kbira minanda Love Language for jidna rjisaw mbeja l-waqt Homegrown mi AJ, kinżom l-okupani għas-salaxra bil-laqwa talent lokali. Ussar nkoblu għaddejem bil-ġi xaħwa li dejem nidu pjaċir nismaw minandom, Troublemakers daw, kajati.

Leħen bellezza, verament joġobni dan il-leħenina. Chris Christian, The Cat, Landslide. Foj, dari, seven bej għal-waqt, homegrown, tinsiex di għakinti jem xitrobek lokali li verament tishtiq tismaħa bat li naqra fuq WhatsApp u koll 990-0897 u jista jkun li dik it-trobek lokali tismaħal minna unu ftit jħor jgħon kalla l-ġumaddiela ma' nissa naqarbu. Iġri narritnej l-ġejer ġaj konna programmi juħor ta' homegrown. Għalissa, qoblu għaddejjem biktar Luka Lazza u anki Antea li dik ser tkun edha wkoll fl-istudio u stana fil-ġumat li ġejjin, pero mussa ngħidlek meta għalissa. Għalik bdin jiena bidier.

Waħda mill-kbar li kienet tagħtna fis-snin li għaddu wkoll Maxine Page li kienet lajlaj li ġiet ikkonfermata wkoll li ser tkun reprezentatriċi ta' Season 2 ta' The Voice Kids li dak ovvjament ser ikun qed jibda fil-ġimgħat li ġejjin looking for biex naraw daqsxejn it-talent il-ġdid li se niskopru f'pajjiżna. Però lissa qoblu għaddejjin l-aħar ftit Mickey Mago Far.

Alana buħadet għal-ġen, għal-lum Red Electric, The Cat, Fix of You, fuħaj dari 7 bejna da' kollox minn għandi għal-lum. Pero minna unuftitiju għan nkoblu għaddejna għana back to back, nżomu l-kumpanija matul il-lejl kollu u għada fil-ħodu.

0: Drive with Ryan and Gail.
1: Xinu ma dak l-affar li dej u kom ta' meta s-suq. Batinna u kol Joseph u għalinna ek.
2: Idej u n-nis li jkunu għaddejn bit-terti bit-letin fuq il-lejn tal-lemin. U l-lejn ta' xellu tkun vojta għaqlep il-lejn.
1: Ismajna kapaxi nkun għada minnom ġili, għax nammetti għandi licenzja imma xkultant ninsa l-imlejn għandi nuqot.
2: Ija, ma' s-sujt.
1: Jina skont il-burdata l-lejn.
2: E, mux ekku, il-missis, il-principessa.
3: Continental Cars, Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness.